98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омувімы увольнення колейных вензнюв палітычных, ктужы опусцілі беларускі лагры в выніку візыты амерыканскага высланніка до Мінска. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
5: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
6: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
4: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
7: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 25 білоруських в'язнів політичних опустило лагери. Сталося то в виніку колейної візити в Мінську американського висланника Джона Коула. Дипломата поінформував з колеї, що за своєї сторони Стани Зєдночені знесли санкції вобец двох білоруських підприємств. Ходять про продуцента фарб «Лакокраска» і підприємство меблярське «Біолесбумпром». Додав теж, що коли всі справи зостануть розв'язані і узгоднені через дві сторони, дійде до увольнення колейних осіб і дальшого знесення санкцій вобец білоруських фірм. Всеред увольнених в середу в'язнів політичних знайшлися між іншими була шефова незалежного порталу «Тутбай» Людмила Чекіна, билий директор агенції «Білопан» Дмитрій Наважилов, заложитель плацовки культуральної «Артсядіба» Павел Біловус ораз музиці зеспову «Торбенд». Мімо добрих відомостей, варто пам'ятати о триваючих надалі репресіях політичних в краю, уважає презес фундації «Білорус». Русский дом в Варшаве Олеся Зарембюк.
3: Велю особам на заході ще видає, то тільки ще видає, що ніби почалася нормалізація реляції. Депортації – то не нормалізація реляцій. Континуація репресій – то не нормалізація реляцій з Заходом. Міністерство в тій площині нічого не змінило, опроч депортації билих в'язнів політичних. І оби, як найвінцей, з них було увольнене зараз.
2: В сумі, Стани Зєдночені причинилися до увольнення понад 500 білоруських в'язнів. Сам Джон Коул вважає, що лічба та є значно вища, понівеж около 200 колейних зостало увольнених на моці декретів ускавяючих, підписаних через Олександра Лукашенка. Обронці прав чоловіка натомість виразно зазначають, що в міжчасі за крати на підставі артикулів політичних трафіло мнійвенцей тиле само осіб, іле зостало увольнених в результаті розмов американсько-білоруських. Ведук організації «Вясна» на Білорусі обецні є справі 900 в'язнів політичних. Квестія безпечення народового і потенціального загроження зі сторони Москви позостає одним з ключових тематів в польській дебаті публічній. В цьому тижні дійшло до кілька атак російських на Україну, туж при польській границі. В неділю 13 вересня в безпосередній близькості границі з Польською однотовано два ударення дронів. В виніку одного з них ушкоджена зостала локомотива потягу пасажирського, який знайдувався 2 кілометри від границі, на стації Ягодін. Потяг їхав з Києва до Варшави. Другий дрон ударив в стацію бензинову в поближу польсько-українського перехідного граничного до Рохуск Ягодін. З колеї в четвертак Росія припровадила колейний налот дронів на західню Україну. Один з одрутових беззалоговців спадав люб зостав знищено около 4 кілометри від границі з Польською. Зостали подорвані мисливці. На сході краю завили сирени алармове, а мешканці Любельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. Військо запевнює, що до нарушення польської пресечені повітряної не дійшло. В оцені прем'єра Речепосполітої Польської Дональда Туска Росія здецидувалася на нову стратегію проведення війни.
4: В плані російським в оцені вивідів са також гібридові ударення дронами і ракетами на państwa wspierające Україну, в тим Польщу. Росія найправдоподобніше буде надал тримала się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef głównego zarządu wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 rosyjskiej brygady rakietowej, która specjalizuje się w wykorzystaniu kompleksu Oresznik. Jednocześnie chór ocenia obecne zagrożenie z kierunku białoruskiego jako niskie i nie widzi oznak przygotowań białoruskich sił do bezpośredniego wejścia do wojny. Natomiast nie wykluczone, że ostatnie ataki dronowe blisko polskiej granicy dokonano za pomocą retransmiterów, które znajdują się na terytorium Białorusi. 87 lat temu, 17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, oddziały Rosji Sowieckiej wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej, wypełniając tym samym postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Cios ze wschodu definitywnie pogrzebał szanse Polski na zwycięstwo w trwającej z niemieckim najeźdźcą wojnie. Dla Polaków wydarzenie to oznaczało zdradę i początek fali represji, deportacji, egzekucji, łagrów. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym zagładą tej Polski Kresowej, tak? Z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenie polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały działa.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Tam, gdje tverka naprotiv ośrodka, gdje był stary ośrodek. Dom nasz tam był, my tam żyli. Nas było dwa chłopcy i dwie dziewczyny. A w sumie to było wszystkich sześć, ale to już była przyrodny byl, znaczy po tatowi, a po mami, żeby nie byli rodni, bo tato był udowcą, jako żenił się z mamą. O, i taka ja była kupka nas. У маленькій хатці жили, там був одна кухня і покоїк. До школи пішла я в 8 літ, бо не було що обутися. Як прийшла старша додому, то треба було вже йти братові. А брат був від мене старший рік, але дуже добре вчився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була. А гміна то була напроти осіродка здоров'я, що тепер новий. Там була вперед гміна. І стояв там коло тієї загороди, стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої. То там, власне, була їхня каплючка у голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю, я ж. Колодець там же був такий ще крутий. Представляла я. Я же 6 років мала, то вже ж представляла. Зараз покажу по здвінці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то є. А то мій брат маленький.
1: То?
0: О. Караковякий танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну, то може 37-й рік. Не знаю, не підписаний. Орленська, но була та його Лошкевича жінка, але вона не вчила. Вона ще вчилася за Польщі. Одна в Орлі, одна, яку вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То, чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю. Останньо, як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дзвінці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мужна.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організацією була халуці. Теж мали риготувки. Наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали. Еле, еле, де халуца, де халуца. Еле, еле, то разом, разом. Де халуце, а халуце, а. Так польки не пам'ятаю, я все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, то є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То є все в мені в очах. Є, я маю то і все в очах. Було кілька кафлярнів. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайщини. А млин то був за санації Сірацького. Мітинг все робили, якийсь мітинг називався. Ну, то вже йшли люди там на той мітинг. І вже виступають жиди. Ну, просто жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Леніна революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper de mają rynok, ty budynki, że zostali się, to jest po żydówski?
0: Tak. O, ty ja wsi budynki, że stajat. і склеп той, що новий тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, як би тепер, як, ну, кав'ярня чи щось. То дуже було таких говорів, бо ще Берко був такий, то був такий інтелігентний жит, і інтелігентна, там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафляри ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепик, а в його була та півнушка така. А тут був Швіцінський, де живе тепер, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швіцінський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католіки, але я не пам'ятаю, сколь вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були однакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ще там працювали де божниця тепер, то була оно ще та божниця, чи ще були якісь
0: помісті? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: А ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, тому що мені було 8 років, як горіла вуля. Барцо, в очах мені тоє все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ну, колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж уже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горад. А осталося я, оно. І Павел, брат. Але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тої вдоли. А там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту гліну і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 років, то так я пам'ятаю. То і так і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну просто ціла вуля згоріла.
2: Дві треті жихарів до воєнної Орлі, що на Більщині, складали габреї. Як згадує Марія Адієвич, герої сьогоднішньої передачі з серії «Спадляща рода. Місце, події, люди», до габреїв у Орлі належали три п'якарні, кафлярні, які давали працю місцевим жихарам. Усі тут жили дружно. У пам'яті Марії Адієвич засталіся габрейські святи, Орлянська синагога з її пишними фресками і те, що місцеві жихари відали мову ідиш, а габреї уміли говорити на орлянській гаворці. Старалися так само мішання білорусько-габрейські служонстви. Увесь гэтий світ загинув разом з ліквідацією орлянського гета 3 листопада 1942 року. Амаль 1500 довоєнних орлянів були забиті у лагері смерті у Треблінці.

жінок пам'ятаю. Тія, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою. А брат його був у банкові, а мені ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що, була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото-то вона буде, ось, але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові. Тепер, де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото ся його була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух, і як зароблю гроші, то йду купляти до тої пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйця. І не ставляю їй гроші, але вона гроші не взяла.

0: трэба ім было распаліты печ. А як распаліш печ, уже 5 грошай заробіш. Ну, то в одне і розпалюш, у другі і вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоних за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за гроші. А вже як 20 грошей, то вже і чого хоч і хлеби купиш. Навіть. А були склепи много. Ремісники були, кравчихи були, шивці були, столяри були, гавчарки. Ще робили панчохи теж, машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, ремісники були жиди і були добрі ремісники. І столяри робили окна і двері, всюткою будували хати. Шевчо, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, і фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Угу. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня приважно робив. І я ходила з цією тарасовкою на той Пурим і щось там говорила, і давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато дуже говорив по-жидовськи, і татова сестра, вообще всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей тарастовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мій, ой Боже мій, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і мала якусь пісню. Теж мала говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якийсь він там і платив, я знаю, у Хацкеля, але дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він тако, наприклад, гроші, відомо, сім'я велика, а гроші не дуже колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як, то тако сказав, брат і ти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, Гершко той йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все. І погуляли і вже. Наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женето. Сашечка теж був з Гітлею. Дуже хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашечки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка. Була дівчинка, вже така великенька. А другою була у Цьонжі і пішла до
2: Гітля.
0: Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася. Така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо телятину. А за то і давали їм газу, соль, щось там матерію, розумієте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони

0: І знали, хто на варті де ще, як там. І вже як було того, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що Доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася. Приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гетта та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пургот. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з віндовками тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гетта обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили їх з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То, що було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то такое має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло з гетти. Як вже їх мали вивозити, то пара утекло. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють. Сім'ю, бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони розбиралися, і вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках, старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг Юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї вінтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, подбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злякалася, що втекла аж на гору, бо я його ждала, бо то сусід був, той Юдель. Я втекла на гору, але ж потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під криштою, що не мітла, що вже. І йшла тая беля, і то була тая дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тая дітки. І вона дійшла, тая колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах тоді.
1: Гади Другої сусвітньої війни трагічна запісаліся ў гісторыю мястэчка Орля, што на Бельшчыне. У 1939 годзе новая савецкая ўлада пачала ўводзіць новы парадак. Вывезлі на ўсходы да ваеннага ўладальніка арлянскіх кафлярняў Вайштына Войта Ваньковіча і сям'ю загадчыка школы Тадэвуша Врублеўскага. Вывазка на Сібір і ў Казахстан не абмінула і некалькіх арлянскіх беларускіх сем'яў. У чэрвені 1941 года, адступаючы з Орлі, чырвонаармейцы застрэлілі сем мясцовых жыхароў. Не менш трагічнымі для мястэчка сталі гады нямецкай акупацыі. Новая нямецкая ўлада ўвяла прымусовыя шарваркі, вывозіла маладых на прымусовыя працы ў рэйх, ды ўрэшце ліквідацыя 2/3 жыхароў мястэчка. Габрэяў, якіх спярша замкнулі ў гета, аграбілі з маёмасці, ды наканец вывезлі ў Трэблінку. Другая сусветная вайна ва ўспамінах Марыі Адзіевіч, героя сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце. Падзеі людзі», пачалася разам з адводам польскага войска праз Орлю і песняй пра маршалка Рыца Сміглага.

0: помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та я, що вчила нас, Тендеринде, здається, вона називалась, фамілія була така, то вона вчила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсно будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є недільний воз, де скаже, пудем з ним, на нем тут луц, ні к нам не зробі ніц, ні к нам не руши ніц, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були куліся аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю. Більше не було, може, як 100, до 100, може, більше не було їх з тим. Ну і вони остановились, там де міна була, тут був ще вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, то була перша кляс, то тіжухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштіновий, город був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, відомо, всі дивимося, бо то й вчителя стоять, і ті солдати вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так округом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так як на Більськ, туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пойду забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули? Бо вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз так, до 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що від їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Цежух, і він був до кінця Цежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили.
1: То німецький то був
0: бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називається, то не знаю. І був секретар, і був агроном. Де ośrodek zdrowia? Наш був той старий ośrodek zdrowia, то там жив бурміш. А агроном жив там на Млинновій, де а секретар, то теж мусив вже доську десь жив, і було ще дві німки, Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець приніс до тата починку. Туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту і починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його, «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я до них пішла. І так приходжу, говорю, що вона так Чежух. А Чежух то був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже ж знала. Вони що поробили? Жвірові ходники поробили, і коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що, треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визнач Ваня вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То є все корчували, і треба було тої гулі стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я, треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то коли я мала 12 літ, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу. Бо позабирали от 14 літ молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор то мали на 6 неділь брали, але то брали старших, на бураки, ніби викоп. О, то моя тьотя жінка була, та його Кузьмінча. І ось ой Баум, ото, Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім теж брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була. Ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 літ, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник, робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас там. Бігли, а був велик, дуже дощ. А ми забігли, і нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми Шурою бігли на спрощки, я знаю, і знову валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь чийсь пляц, як ми бігли, як вони стріляли, ну, чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морді подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніць. О.
2: А ті шуцмани?
0: То були його, і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. О. То є самі жандарми, українці. То що то є саме? колотиш не можна було. Душилі в лісі возілі. Оно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, позволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в урлі жандармерія. То був дуже сволоч кепський мазаник. Німець, а з Колумбом був. Але з німцю, а були такі, і були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген» чи «гут абен», чи як то, «ком», і в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишком много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартиновича того Васьки. Ми ще й навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на розвод колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони. Ми співали, що хочеш. Хай лігенак співали, як уміли. А я ще співали таку. А в столі полька брав гусник, завезайні хлібні, конбісун, доршману, дарелій бергор. Енцо ти німче шваргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лєпі по-польську, бось родзони на шльонську. Їх бекеме на шльонську, ніц не умєм по-польську, да мой фатер нємець бил, ніц по-польську не мувіло. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на мене. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненьку, по цукеркові, і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла та служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди пійдуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовтом, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як воно воно д'їхав. Ура! На ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він так очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все порозбирали. Та лежить все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ну і було всього. З жидовської хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вісках до Шернів на світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вioску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дій живуть люди орленські. Хто вже приїжджі тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси, вони Стопчикал, але по війні люди погоріли, то дуже в Орлі жило. І Шерньов були люди, і з кошельом було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Шернях стоїть, усі малінніка. Досі вже пара хат пішло на вioски, і жидовських. А решту залишилися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
2: Тады грымела вайна, стаў мірны час. Мястэчка Орля стала садай і цэнтрам гміны, дзе пачалі правіць новыя ўлады народнай Польшчы. У габрэйскіх дамах пасяліліся жыхары Орлі і з навакольных вёсак, якія страцілі дамы ў час вайны. Колішнія габрэйскія кафлярня, пякарня, крамы ды іншыя памяшканні былі нацыяналізаваныя. Былі пакліканыя ГСы, СГРы. Людзі памалу пагадзіліся з новай пасляваеннай рэчаіснасцю. Марыя Адзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, выйшла замуж, нарадзіла трое дзяцей, працавала, а ў вольны час займалася тым, што найбольш любіць, спявала. З канца 40-х гадоў належала да арлянскага калектыву, які з часам пераўтварыўся ў беларускі народны калектыў «Арляні», які сёлета адзначае сваё 80-годзе.

0: А співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає, хто її научив?» А мене ніхто не научив. Я раз щось учую вже, знаю. То Надя тутай, Романюк, Оля Романюк. А то я, то Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк, а то був, то йо, писателі були. Я співала то зараз по війні, але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене. Пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду, в мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Таке осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли у воєводстві. То вона нас провадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже вів директор кафлярні Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, нужно. І сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петрушкевич. Вів нас.
1: І там була світлиця проблема?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже, але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 рік вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС, з ГЕСу. Така була вимяна, десь їздили сюди, по млинах сюди, я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ОГЕСах, треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані, не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так. Ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося, Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи туди, то туди, то не було такого стислого вже того. А потім вже почалося, уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був з церкви. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. Тоді вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, Вьов, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, аліганська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий, але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися, і трохи була там, виїхала трошку, але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі, але як вже поподростали діти день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправлене, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, кого я вже не дам раді співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходу, завжди навчу якусь пісенку. Zawsze. А як не сплю, бо то всяк тепер уже є, що й не спіш ночі, я переспіваю всі пісні. Колісні, всі я забуваюся, а колісні всі пісні по мені, які я співала з маленькості. З малих літ, що співала, польські, всякі там такі були, пам'ятаю всі.

Наступная сцена. Студія. Morgan Studios. Працює гурт Thin Lizzy, записує свою пісню Parisian Walkways. Досить відомий хіт. Ён зайняв високе місце у британських чартах. У сусіднім покої працює Пітер Грін. Інженер і продюсер Пітера Гріна Кріс Цангарайдес розповідає, що він показав Пітеру Грину запис Parisian Walkways, запис Fleetwood Mac. Грин прослухав і каже своєму продюсеру: «How come we don't sound as good as that?» «Чому ми не гучим так добре, як гета?» Цангарайдес згадує, що всі поглядели один на одного. Лейнот, Мур, ён сам і зрозуміли, що тільки що вони отримали, по їх словах, «Thumb up from God» – великий палець вгору, чи лайк від Бога. Бог залайкав їхній запис.

0: Yves Montan zaśpiewał pra apaleje liście, a my idziemy dalej, szuchajuczy patyża na hamiu, melancholiu czasu, jaki bezupynna od nas uciekaje i słuchać nie chocza, że nikudy my już nie śpiaszajem i mógłby on krychu zapowolić chadu i poczekać na tych, jak ja nie paśpiawajuć.
1: Anna Ахматова. Одни глядятся в позірк почуттєвы. Переклад з рускай Георгія Ліхтаровича. Одни глядятся в позірк почуттєвы, другія п'ють, і ранок свечить їм. А я всю ночку ладжу перамовы з сумленням нетаймованим моїм. Я говорю, ярмо твоє несу я, мне муляє яно, который год, ды для яго і часу не існує, нямай просторы ў свеце для яго. І зноўку чорны маслянічны вечар, злавесны парк, няспешны бег коня і поўны шчасця і весялосці вецер, са струм нябёс мне дорыць вышыня. А надо мной спокойны и двухногі, лунае светка. О, туды, туды, па даўняй, пад капрызавай дарозе, дзе лебедзі ля мёртвае вады.

0: па гішпанску восень таксама настальгічная. І плыве яна з леташнімі лістамі, і плыве, і дажджом плача, і прыводзіць успаміны. А тыя вядуць нас у мінулае, і ўспамінаем тое, што здарылася толькі што ўчора, але і тое, што было шмат гадоў таму назад. І так ад лета да восені, ад восені да зімы, ад зімы да вясны, ад вясны да лета, і знову ад пачатку.
1: Генри Лоусен «Дощ у горах» Переклад з англійської Левона Барщевського. У темних фарбах пригажость, коли мгла в долине, переодольваючи млость, темнеють гор в вершині, і мгла увесь застіть краєвид до краю далягляду. А там, де уступами граніт початок водоспадов, над головой небес свинец, і повнач, що на узбоччі, святлу звястує дня конец, звястує темру ночі. Де, любая, хай дощ ліє, не будь он без кунці, як думки сумні мої у день проглянеї сон.

0: W osieniu wam nie zaśpiewał po serbsku Halid Bešić. I odzywające głosy, że ju wam nie, ju wam nie, i mnoga tych głosów. I nie wiadomo już, czy warto w tym mówić, czy lepsz pogłębić się u samego siebie i zastać się w ciszyni wosińskich wieczorów, jakie przychodzą coraz chudczej i zastają się do nocy, jaka je tak sama pieramagać już będzie dzień. A wieczna baraćba nie schodzi z naszych waczej i nie choczam, kab zachudka jana odyszła, bo będzie to znaczyć, że i my już stali, tylko uspominam.
1: Edgar Po, Ciszynia, переклад z angielskiej Ганни Янкути. Бывають речі без увасоблення, з життям подвойним, сутностя удвойних. Святло і гліна, речива і тіні, дають початок існуванню їх. Дві тишині єсть, берега і мора, души и тела. Першая живе у землях суму, у густой траве, у краї згадок пробилоє гора. Я є, не бойся, юй ім'я учура. Такая тиша в особленні має, і силам зла не оволодать йой. Калі ж аднойчы лёс життё зламає, и стрянеш эльфа на мяже пустой, тень тише, что выходить у дорогу, где не было людей, доверься Богу.
2: Autumn in New York,

упасти, повинен упасти, упасть у кохання. Кожен повинен упасти, повинен упасти, упасть у кохання.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Tam, gde tverka naprotiv ośrodka, gde był stary ośrodek. Dom nasz tam był, my tam żyli. Nas było dwa chłopcy i dwie dziewczyny. A w sumie to było wszystkich sześć, ale to już była przyrodny byli, znaczy po tatowi, a po mami, żeby nie byli rodni, bo tato był udowcą, jako żenił się z mamą. I taka ja była kupka nas u maleńkiej chatki żyli. Tam był jedna kuchnia i pokoik. Do szkoły poszła ja w 8 lat, bo nie było z czego uczyć się. Jak przyszła starsza do domu, to trzeba było wже йти братові. А брат був од мене старший рок, але дуже добре учився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була. А гміна, то була напротив осіродка здоров'я, що тепер новий. Там була вперед гміна і стояв там коло тієї загороди стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої. То там, власне, була їхня каплючка у голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 років мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здєнці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то є. А то мій брат маленький.
1: То?
0: О. Караковякий танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну, то може 37-й рік. Не знаю, не підписаний. Орлянська, но була та його послідніша жінка, але вона не вчила. У нас вчилася за Польщі одна в Орлі, одна, яку вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дєнці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом ушла.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організація була халуці. Тож мали риготувки, наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали «Еле, еле, де халуца, де халуца». «Еле, еле», то разом, разом. «Де халуце, а халуце, а». Так польки не пам'ятаю, я цього пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, хто є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То і все в мене в очах є. Я маю то і все в очах. Було кольки кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайштини. А млин то був за санації сіраткого. Мітінг все робили, якийсь мітінг називався. Ну, то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper de mają rynok, ty budynki, że zostali się tej spożydówki?
0: Tak. O, ty je wsi budynki, że stajat. і склеп той, що нову тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, як би тепер, ну, кав'ярня чи щось. Mm-hmm. То дуже було таких хворих, бо ще Берко був такий, то був такий інтелігентний жит, і інтелігентна, там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафляри ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепик, а в його була та півнушка така. А тут був Швіцінський, де живе теперка, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швіцінський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католіки, але я не пам'ятаю, сколи вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така Божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були однакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Вона ще там працювала, де божниця тепер, то була вона ще та божниця, чи ще були якісь
0: будинки? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, така хороша зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: А ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, то вже мені було 8 літ, як горіла вуруля. Барцо, в очах мені тою все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили, самі не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж уже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горять. А осталося я, оно. І Павел, брат. Але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було, все брали і в тої вдоли. А там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту глину і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 літ, то так я пам'ятаю. Так, і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну просто ціла вуля згоріла.
2: Дві треті жихароў да ваеннай Орлі, што на Більшчыні, складалі габрэі. Як узгадвае Марыя Адзіевіч, герой сённяшняй перадачы з серіі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі», да габрэяў у Орлі належалі тры п'якарні, кафлярні, якія давалі працу мясцовым жыхарам. Усе туды жылі дружна. У памяці Марыі Адзіевіч засталіся габрэйскія святы, армянская сінагога з яе пышнымі фрэскамі і тое, што мясцовыя жыхары ведалі мову ідыш, а габрэі умелі гаварыць на армянскай гаворцы. Здараліся таксама мяшаныя беларуска-габрэйскія сужонствы. Увесь гэты свет загінуў разам з ліквідацыяй армянскага гета 3 лістапада 1942 году. Амаль 1500 даваенных армянаў былі забітыя ў лагеры смерці ў Трэблінцы.

0: жидов пам'ятаю. Тія, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою. А брат його був у Банкові, а мій ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото вона буде, ось я. Але як вона називалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові. Тепер де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото сяя була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як зароблю гроші, то йду купляти до тієї пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйця. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйця, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у їх, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. Але дотуль то й робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоних за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за гроші, а вже як 20 грошей, то вже і чого хочеш, хлеби купиш. А були склепи много. Шемісники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. І ще робили панчохи теж, машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шемісники були жиди, і були добрі шемісники. І столяри робили окна і двері, всюткою будували хати. Шевчо, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, і фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у їх на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили. Нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила. І давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато дуже говорив по-жидовськи. І татова сестра, взагалі всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарастовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мой, ой Боже мой, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і вміла якусь пісню. Теж вміла говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якісь він там і платив, я знаю, у хацьки лялів, дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він так, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То так сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, гершко то йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все. І погуляли, і вже. Наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женат. Сашечка теж був з Гітлею. Дуже хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашечки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка. Була дівчинка, вже така великенька. А другою була у Цьонжі і пішла до Гітлі. Так, так. Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася, така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що таке? А потім

0: рано встали, а як ми, як була гета тая загороджена, то як коло нашої хати йшов пругот, то коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з винтовками, тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гета обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гети, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то такое має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидів утекло з гетти. Як вже їх мали вивозити, то пара утекло. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють сім'ю, бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А він не розбирався. І вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках, старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде те, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг Юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, підбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злякалася, що втекла аж на гору. Бо я його знала, бо то сусід був, той Юдель. Я втекла на гору, але ж потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під крищою, що не мітла, що вже. І йшла тая беля, і то була тая дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тая дітки. І вона дійшла, тая колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того. І пішла з тими дітьми. І все мені в очах тут.
1: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводити новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадеуша Врублєвського. Вивозка на Сибірь і у Казахстан не обминула і некількох орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 року, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місць.

0: помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та, що учила нас, Тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона учила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсяй будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я помню. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, їздель недельний воз, коли скаже, пудем з ним на Німцу тлуц, нік нам не зробі ніц, нік нам не руши ніц, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були куліся аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю. Більш не було, може, як 100, до 100, більш не було їх з тим. Ну і вони встановились там, де міна була, то був ще вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мів пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, ну то була перша кляс, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були вайшті нові, город був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, відомо, всі дивимося, бо то й учителя стоять, і ті солдати вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так округом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так на Більськ. Туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пойду, забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули? Бо вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз до 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли Врублевського, він був директором школи Врублевський, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони повернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називався, то не знаю. І був секретар, і був агроном. Де осередок здоров'я наш був? Той старий осередок здоров'я, то там жив бурміш. А агроном жив там на Млинові, де А секретар, то теж мусив Жидовську, десь жив, і було ще дві німки – Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець принес до тата починку туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту починку, то я вже сказав, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його, «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, «Маня, то вже все, вже більше не дасть». Я до неї пішла. І так приходжу, говорю, що вона так чежу. А чежу, хто був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже вже знала. Вони що поробили? Жвірові. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що? Треба було ходити на шарварок. Наприклад, от Ваня вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То то є все корчували, і треба було той голі стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то кольки я мала 12 літ, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу, бо позабирали от 14 літ молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор то мали на 6 неділь брали, але то брали старших, на бураки, ніби викоп. О, то моя тьотя жінка була, та його Кузьмінча. І ось ой Баум, ото Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім то вже брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була. Ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 літ, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна, чи що. Але ви старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже настанемо. Бігли, був великий, дуже дощ. А ми забігли, нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми шурою бігли на спрощки, я знаю, і знову валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь як чийся пляц. Як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морді подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніць.
1: А ті шуцмани?
0: То були його і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. То є самі жандарми українці. То ж то є саме. Колотиш не можна було. Душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, позволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в Урлі жандармерія. То був дуже сволоч кепський мазаник. Німець, а з Колумбу, але з німцю. А були такі, і були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген», чи «гут абен», чи як то, «ком», і в морду. То, що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишко много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартинович, а того Васьки. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на Різдво колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони. Ми співали, що хочеш. Хай лігнак співали, як уміли. А я ще співали таку. А в столі полька брав гусник, завезе хліб, дікон, біс, сундор, дошманур, дарелі, бергор. Енцо ти німчеш маргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мойн фатер нємець бив, ніц по-польську не мувіло. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на мене. А вона дала нам по цукеркові, таку тоненьку, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла тая служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди пійдуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовту, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як воно від'їхав. Ура! На ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він так очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все порозбирали. Та лежить все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ай, було всього. З жидовської хати пішли жити люди орлянські, а пара хатів вивезли на вьосках до Шернів на світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вьоску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дзіж живуть люди орлянські. Хто вже приїжджає тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси, вони стопчикали, але по війні люди погоріли, то дуже в Орлі жило. І Шернів були люди, і з кошельов, бо було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Шернях стоїть, усі малинніка. Досі вже пара хат пішло на вьоски і жидовських, а решту осталися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати. Uh-huh.
1: Адгрымела вайна, стаў мірны час. Мястэчка Орля стала садай і цэнтрам гміны, дзе пачалі правіць новыя ўлады народнай Польшчы. У габрэйскіх дамах пасяліліся жыхары Орлі і з навакольных вёсак, якія страцілі дамы ў час вайны. Колішнія габрэйскія кафлярня, пякарня, крамы ды іншыя памяшканні былі нацыяналізаваныя. Былі пакліканыя ГСы, СГРы. Людзі памалу пагадзіліся з новай пасляваеннай рэчаіснасцю. Марыя Адзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, выйшла замуж, нарадзіла трое дзяцей, працавала, а ў вольны час займалася тым, што найбольш любіць, спявала. З канца 40-х гадоў належала да арлянскага калектыву, які з часам пераўтварыўся ў беларускі народны калектыў «Арляні», які сёлета адзначае сваё 80-годзе.

0: А співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто її навчив?» А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже, знаю. То Надя тутай, Романюк, Оля Романюк. А то я, то Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк, а то був, то йо, писателі були. Я співала то зараз по війні, але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене. Пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду, в мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Так і осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли в воєводстві. То вона нас впровадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже в'їв директор кафлярні. Петрушкевич, директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, нужно. І сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петрушкевич. В'їв нас.
1: І там була світлиця проблема?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже, але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 рік вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС, з ГЕСу. Така я була вим'яна. Десь їздили сюди, по млинах сюди. Я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані. Не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така я синка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те свого. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося. Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи. Туди, то туди, то туди. Не було такого стислого, що того. А потім вже почалося. Уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був з церкви. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. Тоді вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'єв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, елегантська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий. Але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися. І трохи була там, виїхала трошку. Але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі. Але як вже поподростали діти, день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправлене, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, я вже не дам ради співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходу, завжди навчу якусь пісенку. Zawsze. A jak nie śpią, bo to wsiak teper już jest, że nie śpisz noczy. Ja peryspiewaju wsie pieśni. Koliśni, sieje zamywaju się. A koliśni, wsie pieśni po mnie. Jakie ja śpiewala z maleńkości. Z małych lat, że śpiewala. Polski, wsiakie tam tkie były, pamiętają.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война. Наймацнейший удар по Москве. Ровно 1500 дён узняволення экс-супрацовник КДБ с Борисова. Бельск-Подляски рыхтуется до Бардовской восі. С новинами Стась Дедерка. 1670-й день войны. Украинцы ударили по Москве розными ракетами и дронами. У московском регионе этой ночью вельми отчувально спрацевали наши дальнобойные отказы, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Есть поражение одного из ключевых предприемств у нафтовой промысловости РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды доляров, которые подтримливают войсковую машину. Конец статы. Зеленский отзначил, что кроме дрона Украина упершиню выкарыстала балістычную ракету украінскай вытворчасці «Пелікан», а таксама крылатыя ракеты «Флямінга». На думку украінскага прэзідэнта, Москва павіна не будаваць эшалінаваныя кольцы супрацьпаветранай абароны за кошт іншых рэгіёнаў, а завершыць сваю жорсткую вайну і абраць мір. Мэр Москвы Сергей Собянін назваў атаку наймацнейшай за ўвесь час вайны. Паводле яго, на падступах да Москвы і над горадам былі збітыя больш за 400 дронаў, а на розных рубежах каля 1600. Под ударом у приватности опынулся нафтоперапрацоўчы завод у Капотні. У Москве и в области так само пошкодженные жилые дамы и іншыя объекты. Улады паведамілі про двух загинулых и 20 потерпелых. У московских аэропортах затрымали або адмянілі больш за 400 рейсов. Адзначу, что сёння у России апошні день выборов у Дзярждумы. Репрессии в Беларуси. Станом на сёння признанные политичными вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такі статус отримали 4815 особов. Гэтая лічба называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» поведомляє про 935 політичних зняволених станом на сёння. З їх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў, за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў і прадстаўніцаў МЭД. Ровно 1500 дзён узняволення Ілля Трубін з Барысава. Вядома, што ён з'яўляўся супрацоўнікам Камітэту дзяржбяспекі, але ў 2011-м звольняўся. Паводле матэрыялаў следства, Трубін здзейсніў падпалы двух парталаў сістэмы збору платы за праезд на дарогах Белтол у Барысаўскім раёне. Вырак суду – 16 гадоў пазбаўлення волі ў калёні. 2 гады тому Беларусь стала краиной-партнером БРИКС. У 18-м саммите этого международного объединения, который прошел в Индии, от официального Менску принял удел министр замежных справ Максим Рыжанков. Хотя еще на початку года на свой визит в Индию, деля перемовов с премьер-министром Нарендры Модди, вельми сподевался Лукашенко. У индийского керовництва есть иншее, больше важное пытание, чем такая встреча, каже экспертка Рады внешней политики «Украинская призма» Вольга Ворожбит.
3: Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, наприклад, там у співпраці з Заходом. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття власне також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
2: Таким чином, для прем'єр-міністра Модді жадання Лукашенки зустрітися – це не той, до чого варто прислуховуватися.
3: Він достатньо вибірковий і намагається це все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
2: Нагадаю, що про жадання зустрітися з Модді на саміті БРИКС Лукашенко заявляв у студені, віншуючи індійського прем'єра з Днем Республіки. Про культуру. 23-24 кастрычніка у Бельску под Ляскем у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыцца в анонсе, сёлета фэст зноў прапануе не толькі слухаць, але і ўдзельнічаць. Пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмову ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўская восень» будзе апублікаваная неўзабаве, уваход на ўсе падзеі вольны. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
2: У панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омувімы увольнення калейных вязняў палітычных, ктужы опусцілі беларускія лагры ў выніку візіты амерыканскага высланніка до Мінська. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Російські атаки при польській границі.
5: В плані російським са также гібридові ударення дронами і ракетами на państwa wspierające Україну, в тим Польщу.
4: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
6: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
4: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
7: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 25 білоруських в'язнів політичних опустило лагери. Сталося то в виніку колейної візити в Мінську американського висланника Джона Коула. Дипломата поінформував з колеї, що за своєї сторони Стани З'єдночені знесли санкції вобец двох білоруських підприємств. Ході о продуцента фарб «Лакокраска» і підприємство меблярське «Біолесбумпром». Додав теж, що коли всі справи зостануть розв'язані і узгоднені через дві сторони, дойде до увольнення колейних осіб і дальшого знесення санкцій вобец білоруських фірм. Всеред увольнених в середу в'язнів політичних знайшлися між іншими була шефова незалежного порталу «Тутбай» Людмила Чекіна, билий директор агенції «Білопан» Дмитрій Наважилов, заложитель плацовки культуральної «Артсядіба» Павел Біловус ораз музиці зеспову «Торбенд». Мімо добрих відомостей, варто пам'ятати о триваючих надалі репресіях політичних в краю, уважає презес фундації «Білорус». Русский дом в Варшаве, Олеся Зарембюк.
3: Велю особам на заході ще видає, то тільки ще видає, що ніби почалася нормалізація реляцій. Депортації – то не нормалізація реляцій. Континуація репресій – то не нормалізація реляцій з заходом. Міністерство в тій площині нічого не змінило, опроч депортації билих в'язнів політичних. І оби, як найвінцей, з них було увольнене зараз.
2: В сумі, Стани З'єдночені причинилися до увольнення понад 500 білоруських в'язнів. Сам Джон Коул вважає, що лічба та є значно вища, понівеж около 200 колейних зостало увольнених на моці декретів ускавяючих, підписаних через Олександра Лукашенка. Оборонці прав чоловіка натомість виразно зазначають, що в міжчасі за крати на підставі артикулів політичних трафіло мнійвенцей тиле само осіб, іле зостало увольнених в результаті розмов американсько-білоруських. Ведук організації «Вясна» на Білорусі обецні є справі 900 в'язнів політичних. Квестія безпеченства народового і потенціального загроження зі сторони Москви позостає одним з ключових тематів в польській дебаті публічній. В цьому тижні дійшло до кілька атак російських на Україну, туж при польській границі. В неділю 13 вересня в безпосередній близькості границі з Польською однотовано два ударення дронів. В виніку одного з них ушкоджена зостала локомотива потягу пасажирського, який знайдувався 2 кілометри від границі, на стації Ягодін. Потяг їхав з Києва до Варшави. Другий дрон ударив в стацію бензинову в поближу польсько-українського перехідного граничного до Рохуск-Ягодін. З колеї в четвертак Росія припровадила колейний налет дронів на західню Україну. Один з одрутових беззалоговців спадав люб зостав знищено около 4 кілометри від границі з Польською. Зостали подарване мисливце. На всході краю завили сирени алармове, а мешканці Любельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. Військо запевня, що до нарушення польської пресечені повітряної не дійшло. В оцені прем'єра Речепосполітої Польської Дональда Туска Росія здецидувалася на нову стратегію проведення війни.
4: В плані російським в оцені вивідів са також гібридові ударення дронами і ракетами на państwa wspierające Україну, в тим Польщу. Росія найправдоподобніше буде надал тримала się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef głównego zarządu wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 rosyjskiej brygady rakietowej, która specjalizuje się w wykorzystaniu kompleksu Oresznik. Jednocześnie chór ocenia obecne zagrożenie z kierunku białoruskiego jako niskie i nie widzi oznak przygotowań białoruskich sił do bezpośredniego wejścia do wojny. Natomiast nie wykluczone, że ostatnie ataki dronowe blisko polskiej granicy dokonano za pomocą retransmiterów, które znajdują się na terytorium Białorusi. 87 lat temu, 17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, oddziały Rosji Sowieckiej wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej, wypełniając tym samym postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Cios ze wschodu definitywnie pogrzebał szanse Polski na zwycięstwo w trwającej z niemieckim najeźdźcą wojnie. Dla Polaków wydarzenie to oznaczało zdradę i początek fali represji, deportacji, egzekucji, łagrów. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym zagładą tej Polski Kresowej, tak? Z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenie polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały